plai, unde de rai, cântă în strămoșescul grai. Radio Plai.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
4: Skoda.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro! Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
2: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
3: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
2: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dac Hermes. Petrican 17.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracție e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
5: Škoda.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile noi. O lume de culori în noapte

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
5: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
4: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
6: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profită acum!
7: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
8: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
9: Skoda.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc, exact atât.

0: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Ferească nața, oameni buni! La microfon Serafim Cangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Cât timp omul respiră, există ceva ce poate face cu clipa pe care o are. Nu poți schimba cei 20 de ani din urmă, dar poți schimba ceea ce faci astăzi. Nu poți lua înapoi toate cuvintele spuse la mânie, dar poți începe să vorbești altfel. Nu poți recupera fiecare rugăciune nefăcută, dar o poți spune pe următoarea. Dumnezeu nu-ți cere anii pe care nu-i mai ai, îți cere inima pe care încă o poți întoarce spre El. Noi vedem până la pragul dorinței noastre, Dumnezeu însă vede și ceea ce este dincolo. Copilul se supără când părintele nu-i dă voie să se joace cu chipridele. El vede numai dorința, însă părintele vede urmarea. Ar trebui să ne învățăm să păstrăm libertatea aceasta juvenilă. Dacă o ușă rămâne închisă după ce ai făcut cinstit tot ce ține de tine, nu-ți îngropa viața înaintea ei. Credința nu înseamnă să înțelegi toate drumurile. Înseamnă să poți merge mai departe chiar și atunci când Dumnezeu nu-ți arată încă harta întreagă. Ar trebui să ne învățăm să ne iertăm reciproc. E clar că iertarea nu șterge ceea ce s-a întâmplat, dar cel puțin ne poate ajuta să nu mai rămânem captivi în ceea ce ne-a supărat. Pentru că uneori cea mai grea povară nu este supărarea în sine, ci ceea ce purtăm în suflet după ea. Mânie, resentiment, dorința de a răspunde răului cu rău. Un suflet apăsat care îl caută pe Dumnezeu descoperă prin iertare drumul către liniștea sufletească.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie a mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsitra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității, umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 19 septembrie, în anul 335, Flavius Dalmatius este ridicat la rangul de cezar de către unchiul său, împăratul Constantin I. În anul 634 are loc asediul Damascului. Arabii Raschidun, sub comanda lui Khalid ibn al-Walid, cuceresc Damascul de la Imperiul Bizantin. În 1356 are loc bătălia de la Portier. Prin urmare, armata franceză suferă o grea înfrângere din partea celei engleze. În anul 1783 a fost ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer cald, construit de frații Montgolfier, având la bord 3 pasageri, o rață, un cocoș și o oaie. Aterizarea s-a produs fără probleme, demonstrând că și alte vietăți decât păsările pot suporta înălțimile. În 1870, armata prusacă începe asediul Parisului, iar acesta va dura 135 de zile. În 1893, prin legea electorală promulgată de guvernatorul insulei, femeile din Noua Zeelandă primesc dreptul de vot. În 1941, în cel de-al doilea război mondial, în timpul războiului împotriva Uniunii Sovietice, trupele germane cuceresc capitala ucraineană, Kiev. În 1944, Finlanda și URSS au semnat la Moscova un armistițiu prin care au pus capăt războiului de continuare. În anul 2022 au loc funeraliile de stat ale reginei Elizabeta a II-a Regatului Unit de la Westminster Abbey din Londra. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente. Ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: ei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracția e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Mihai, este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la radio.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem. Berbec. Este o zi excelentă pentru a-ți pune viața personală în ordine. Ai maturitatea necesară pentru a lua decizii bune în plan familial. Taur. Te bucuri de confortul casei și de siguranța pe care ți-o oferă familia. Este o zi bună pentru a face reparații casnice durabile. Gemeni. Analizează-ți cu atenție dialogurile din ultima vreme și asigură-te că ți-ai respectat angajamentele. Este o zi favorabilă pentru studiul individual. Rac. Atenția ta se îndreaptă spre securizarea resurselor financiare. Ai ocazia să faci cumpărături foarte practice pentru casă de o calitate excelentă. Leu. Mizezi pe reorganizarea rutinelor personale. Ai strălucit în ultima vreme. Acum ești gata să treci la etapa de consolidare a rezultatelor tale. Fecioarele, emană o forță de neoprit. Dispuneți de claritate și competență. Sunteți pregătite să preluați controlul absolut asupra vieții voastre. Prietene, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Citate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
8: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
7: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm cu horoscopul pentru balanță. Oferă-ți o zi de relaxare totală și igienă mentală. Detașează-te de responsabilitățile profesionale și înconjoară-te de liniște. Scorpion, proiectele tale de viitor primesc o notă de rigoare. Știi exact ce pași ai de urmat pentru a-ți atinge scopurile. Săgetător, chiar dacă e weekend, te gândești cu satisfacție la realizările din carieră, iar seriozitatea ta va fi răsplătită cu recunoaștere publică. Capricorn, continui să beneficiezi de stabilitate. Este o zi ideală pentru a planifica studii pe termen lung sau proiecte mari. Vărsător, te focusezi pe rezolvarea unor chestiuni legate de asigurări, taxe sau bugete comune. Ai răbdarea necesară pentru a verifica fiecare detaliu. Pești, relațiile cu cea de-a doua jumătate cer o abordare sobră și transparentă. Este o zi bună pentru a stabili reguli clare de conviețuire pe termen lung. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

Potrivit meteorologilor, astăzi vremea va fi stabilă, cerul va fi variabil și îndeoseb fără precipitații. Temperaturile vor ajunge până la 24 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. În centru, termometrele vor indica până la 25 de grade, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 13 grade. În sudul țării vom avea până la 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea, minimele vor fi de 16 grade. În capitală, maximele se opresc la 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Septembrie își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 30 de grade, la Paris 25, Londra 20, Berlin 21, Roma 29, Atena 31, București 28, Kiev 21, iar la Moscova sunt înregistrate 17 grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
4: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară e frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul! Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

cu siguranță o călătorie cu căruța este mai ieftină decât una cu mașina. Este și asta o soluție în contextul unei crize energetice, dar vorbesc foarte serios acum pentru că inflația bate la ușă. Carburanții întrec pragul istoric al scumpirilor doar într-o singură lună. Motorina s-a scumpit cu 4 lei și 13 bani per litru, iar benzina cu 3 lei și 68 de bani. În luna septembrie, comparativ cu luna ianuarie anul 2026, motorina s-a scumpit cu 17 lei și 55 de bani per litru, adică prețul acestea s-a dublat, iar benzina s-a scumpit cu 12 lei și 6 bani per litru. Dacă la 1 ianuarie un litru de motorină costa 18 lei și 56 de bani, acum costă 36 de lei și 11 bani. Dacă la începutul anului șoferii trebuiau să scoată din buzunar 21 de lei și 74 de bani per litru de benzină, acum trebuie să cheltuie 33 de lei și 80 de bani per litru. Ultima dată în Republica Moldova, motorina a atins un record istoric în luna aprilie 2026, când a costat 34 de lei și 98 de bani per litru.

ce ne-a purtat pe căi haine. N-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi fiii tăi plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lac.

0: creativitate.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion, 248 lei kilogramul. Cârnăcior nemțești, 109 lei 90 kilogramul. Crăveț cruz, 215 lei kilogramul. Și Jelca, brânză grăuncior de 400 grame, 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
7: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
8: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

unde virtualitatea creează realități. Radio Play, este ora 13. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

prin care-ți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

Bunii mei prieteni, astăzi creștinii ortodoxi de stil vechi, adică peste 80% din populația țării, cinstesc minunea Sfântului Arhanghel Mihail, iar 31 de localități din Republica Moldova își sărbătoresc hramul. În această zi, creștinii își aduc aminte de o minune atribuită Sfântului Arhanghel Mihail petrecută în apropierea orașului Colese din Frigia. În acest loc există un izvor care îi ajută pe cei bolnavi să se vindece. Sfinții apostoli Ioan și Filip au prorocit că Sfântul Arhanghel Mihail va face minuni în acel ținut. Ulterior, un bărbat bogat, dar păgân, a fost înștiințat în vis că fiica sa, care era mută, se va vindeca dacă va bea din apa izvorului. Fata s-a vindecat, iar tatăl ei, impresionat de minune, s-a convertit la creștinism și a ridicat în acel loc o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Tradiția spune că timp de 60 de ani, lăcașul a fost loc de rugăciune și de vindecare pentru creștini. Ulterior, păgânii din acea regiune au încercat să distrugă biserica și să abată asupra ei apele a două râuri. Prin urmare, Arhanghelul Mihail a intervenit și a deschis o prăpastie în stâncă în care s-au scurs apele, salvând astfel biserica. De la această minune provine și denumirea populară a sărbătorii minunea Sfântului Arhanghel Mihail. În tradiția populară, Sfântul Arhanghel Mihail este considerat protector al gospodăriilor, animalelor și recoltelor. Ziua este asociată și cu îndemnul la împăcare și liniștea. Astăzi este hram în orașul Criuleni, inclusiv satele Cruglic, Hârtopul Mare și Bălășești din același raion, satele Cocier și Pârâta, raionul Dubăsari, satele Șirota, Podgoreni, Voroteți, Chiperceni, o parte din satul Susleni. E hram în satele Vășcăuți, Jora de Sus, Târzieni și Morozeni, raionul Orchei, satul Scorțeni, raionul Telenești, satele Parcani, Robelnița și Soloneți, raionul Soroca, Olișcani și Cobâlea, raionul Șoldănești, satele Trifești și Buciușca, raionul Rezina. Potrivit Agenției de Servicii Publice, astăzi sunt omageați peste 76.000 de bărbați care poartă numele Mihail sau Mihai și aproximativ 16.000 de femei se numesc Mihaela. Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 229.

0: Ziua bună, vă ascultăm.
1: Bună ziua, domnul Serafim.
0: Bună.
1: Avem o rugăminte la dumneavoastră. Vrem să ascultăm două cântece de Viorel Mahu, Seducanie Șorii Tinereții și Alexandra Bleaza, despre mamă. Și când surioara mea mai mare, Clava Bogdan din oraș Chișinău. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc multă, multă sănătate și o zi bună să aveți.
0: Mersi foarte mult, vă îmbrățișez cu drag, pace și bunăstare. Toate bune.
1: Mulțumim frumos.
0: Doamne ajută.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, ești Radio Play?
0: Da, da, da, noi suntem.
1: Domnul Sarasim, asta din Raimon Fălier, statul Dualtu, Nina Băjânu. Felicitez pe omul el, dar din păcate el e născut ca aza, din păcate e decedat. Lungul drumul la pădure vreau. Copiii vin la mine și pentru o băbuță credincioasă și străină și narhine Irina Login o încântec Natalita Cojocaru, ei credincioasă la noi, 85 de ani împlinește azi.
0: Mulți ani înainte.
1: Mulțumim frumos.
0: Da,
1: și noi mai am un băiat, Mihail.
0: Așa, să vă trăiască.
1: Îi să lui, că el e dus în străinătate.
0: Dacă o să ne rămâie timp, o să
1: greu,
0: ne fuză.
1: Dacă a să rămâie timp, da. Hai, mulțumim frumos, sănătate multă.
0: Și eu vă mulțumesc.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm?
1: Eu vă ascult în toată ziua și toată ziua. Vă rog frumos, vreau să-l ascult pe Trică Mâțu Stoian.
0: O melodie o alegem noi sau aveți o preferință?
1: Are el un cântec, rău mă doare inima, rău mă doare săraca.
0: Da, o să difuzăm cu drag și vă mulțumim pentru fidelitate.
1: Mulțumesc frumos, iertare că vă trivojesc.
0: Pace și bunăstare, să știți că nu ne deranjați nici într-un fel. Fiecare apel este binevenit. O mână caldă și toate bune. Mersi.
1: Mulțumesc frumos.
0: Și eu vă mulțumesc. Așa.

0: Bună ziua! Ziua bună, vă ascultăm. Da. Da, vă ascultăm foarte bine.
1: Vreau să difuzez un cântec de Alexandru Lozănciuc. Noi suntem la Colesc Poama, aici pe deal.
0: Așa. Ce piesă de Alexandru Lozănciuc?
1: Are de la Ficiorul mai mic, două fete spic cu spic când el. Fetele,
0: nu știu. Tu ești fata mamei, tu ești fata tatei?
1: Nu. De la Ficiorul mai mic, două fete spic cu spic, la nasul, la năsuc, nasul, la Lozănciuc, spic când el.
0: Da, bine, o să caută deja în baza cuvintelor cheia. Mersi foarte mult.
1: Fete
0: gemene, mi-ai
1: spus
0: când. Da, ok. Ok, o să difuzăm. Mersi frumos. Da, mersi foarte mult. Sănătate.

0: Bună ziua! E ziua bună, sunteți în emisie directă și vă ascultăm.
1: Bună ziua!
0: Da.
1: Vreau să ascult melodia, nu lăsați pe drum părinții.
0: Bine, o să difuzăm această piesă. Vă mulțumim frumos!

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Alexandru Lozanciuc și piesa Părinții Două Fete a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim! Vreau să fac și eu o dedicație pentru scumpul nostru fecioraș. La mulți ani, scumpul nostru băiat, Marius, a împlinit 16 ani frumoși. Iar noi cu această ocazie îți dorim o viață plină de bucurii, sănătate și împliniri. Să fii mereu fericit și să-ți urmezi toate visele. Te iubesc mult, scumpul nostru. Mesajul vine din partea părinților Ecaterina și Gheorghe Arpentin, frățiorul Maurizio și sora Melisa. Vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună!
1: Alo.
0: Bună ziua, vă ascultăm.
1: Bună ziua, Radio Play?
0: Da, noi suntem.
1: Domnul Serafim?
0: Da.
1: Avem de dat o dedicație muzicală.
0: Da, spuneți.
1: Pentru onoarea de a noastră.
0: Așa.
1: Vrem cânticul de Nicolae Pales, noi avem onoare bună.
0: Bine, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult.
1: Vă rugăm frumos să la multă sănătate dumneavoastră.
0: Mersi foarte mult, o mână caldă cu respect și multă, multă sănătate pentru dumneavoastră și pentru oamenii dragi.
1: Bună și dumneavoastră, și sănătos și duci să rai, unii mai departe.
0: Mersi frumos, Doamne ajută! Ziua bună!
2: Bună ziua, Radio Play?
0: Da, noi suntem.
2: Sunt Anisie din Popeasca, Ștefan Vodă, și aș vrea să-mi felicit nepotul care azi împlinește o zi frumoasă de Paște, anișori. Scuzați-mă, am și emoții.
0: Să știți că emoțiile sunt binevenite. Așa.
2: Și aș vrea să-i dorească bunica mult sănătate, să fericire, succese la învățătură, toate cele bune, și bunul Dumnezeu să-l aibă în pază. Să-ți dori un cântec la alegerea dumneavoastră, la Paște, anișori.
0: A, bine, o să difuzăm ceva, vă mulțumim foarte mult și numai bine.
2: De, Doamne, la toată lumea și nouă.
0: Așa să fie.
2: Hai, o zi bună.

Ziua bună! Bună ziua! Sunteți în emisie directă, vă ascultăm! Bună ziua, Serafin! Doresc să ascult cântecul Departe, Smamă, Departe de Lidia Begenaru. Vă mulțumesc mult, plăieșilor, pentru emisiune. Vă dorim o zi frumoasă și binecuvântată, semnează doamna Natalia Marola.

Bună ziua, vă ascultăm! Ziua bună, sunteți în emisie directă. Așteptăm 3 secunde.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua! Mă numesc Olga de la Belt. Aș vrea să ascult cântecul de Ionuț Dolănescu. Am avut și eu un frate.
0: Da, bine, o să difuzăm această piesă cu drag. Mersi frumos!
1: Vă mulțumesc frumos și o zi bună în continuare.
0: Așa să fie. Doamne ajută!
1: Facem lume să fie.
0: Mersi frumos!
1: Sănătate!

0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domnul Cervin, dacă se poate, vorbea cerul și pământul, dar îl cântă un bărbat.
0: Așa vorbea cerul și pământul. O să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult!
1: Vă rog mult! Mulțumesc! Cele bune!
0: Toate bune! Pace și bunăstare!

0: Bunii mei prieteni, difuzăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Irina Logan și piesa Doi ochi au plâns pe cruce a fost pe undele plaiului. Bunii mei prieteni, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de plai, căci doar aici, gândurile prin suflet, ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: ta.
1: Betty, Adrian Ursu și Gus cu piesa De ziua ta. În scurt timp audiem pe Marin Ganciu și piesa Vorbea odată încet ca gândul și Mihai Ciobanu, Inimioară nu opta. Până atunci o să luăm câteva apeluri telefonice. Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Ziua bună!
2: Bună ziua, domnul Sarafim! Vrem să dăm dedicație muzicală pentru Bonescu, Sofia și Mihail din Domintenie, Drochia. Pentru ficiorul Lilian și nelele tot Bonescu. Pentru că aseară, cum i s-a născut o fetiță și cu mult așteptat, de mai mulți ani, și ea o fetiță. Și aș vrea că la băiatul mai mare ai de doi ficiori. Și e tot băiețul avut. Și amu au o fetiță și bucurie mare. Și e vreau să-i dați cânticul pentru lumea dragostei, am ajuns și bunei.
1: Da, o să difuzăm cu drag această melodie.
2: Vă mulțumesc de ascultare. Dacă puteți să-mi puneți un cântic de-am pentru mine, bătrâneță, tu ești grea.
1: Bine, mersi frumos.
2: Vă mulțumesc frumos, domnul, să vă sărut mâna, că sunteți de apropiere de la Pelenia și vă...
1: Mersi
2: mulțumesc
1: foarte
2: frumos
1: mult
2: de ascultare și la toată echipa.
1: Vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută în toate. Mersi.

0: Salutare, Serafim, vreau să ascult cântecul Inimioară nu ofta de Mihai Ciobanu. Le dorim o zi binecuvântată la toți radio ascultătorii. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună!
1: Alo! Bună da. Ziua, doamnă Serafim!
0: Da! Bună ziua, doamna Oxana!
1: Hai, ca să mă cunosc! Bine! Cu Sfânta Mihai Ciuda! Și sănătos! Bucurie! Studio ulea, eu vă bucur! Ca ieri, ni erau leacă, eu scârdite pe doamna aia să Veronica, dar nevoastră e ca puneți, e puneți cât cu de aici, vreau de Ion, Azi Todorovici, mama nu mă ierta, tata nu mă ierta. Nevoastră e căpuneț, nevoastră și domnul Ștefan. Eu ați avut medalii, eu vă punem.
0: Așa, vreți încă o dată să difuzăm această piesă sau aveți o
1: altă melodie? Eu nu ne-o pus.
0: Așa.
1: Da, și încă unul pe trânul Mătușei de a mea. Nu o să-ți părinți pe drum. Azi e mâine hramul la Caina Vechi.
0: Bine, o să difuzăm această melodie. Mersi foarte mult.
1: Sănătate. Că nu ne pune, doamna Veronica nu ne pune. Dar eu că zic, ai las că eu aștept mâine, că mâine aștept, domnul Serafim.
0: Mersi foarte mult, vă îmbrățișez cu tot dragul.
1: Dacă tu mătușa aici puneți, că eu vie când cu aici să ascultăm. Nu o să-ți părinți pe drum, dar pe mine Petru aici vreau.
0: Da, mersi frumos, sănătate.
1: Mulțumesc, sănătate.
0: Toate bune. Bună ziua!
2: Bună ziua! Vă sunem de la Nordul Republicii, mă numesc Raisa Sprincean, Sârtieni, Glodieni. Ieri s-a sărbat ziua răișilor și aș vrea să felicit pe fosta mea profesoară Raisa Ouș, care în prezent trăiește la Peresecina. Să-i doresc multă sănătate, bătrânețe ușoară și tot ce-și dorește dumneavoastră ei și să le felicit pe toate răiesile care le cunosc cu mătrele mele, prietenile mele, să fie toate sănătoase, bucurii de la copii și toate cele bune. Și aș vrea pentru toate răiesile să puneți pe post melodia Valentinei Volontir, Mândră m-a cânta fanfara. Și încă o rugăminte, domn Serafim, sâmbătă, pe data de 17, pe la ora prânzului, pe la 22:55-57, înainte de buletinul de știri, o cântat o parte bărbătească, un cântec despre, așa, ideea cânticului, dacă ai o fată, are cine-ți da o cană de apă. Am vrut să îmi spuneți cine îl cântă și cum se numește.
0: Dacă o să avem timp, o să difuzăm a doua piesă. Mersi foarte mult, sănătate.
2: Mulțumesc,
0: și numai bine.
2: Toate bune.
0: La revedere. Da.

0: Ziua bună, da.
1: Bună ziua, Radio Play. Mă numesc domnul Sergiu și aș vrea să ascult o melodie de o doamnă cântă, nu știu cum îi spune, dar știu cum se numește cântecul. Doi bătrâni stau la fereastră, dacă se poate.
0: Stau părinții și așteaptă, cred. Da, ok, o să caut în baza cuvintelor cheie. Mersi foarte mult și numai bine. Mersi.
1: Mulțumesc, o zi bună.
0: O mână caldă cu respect. Toate bune. Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
4: Škoda.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: aflatului național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: 17.700 de euro. 17.700

0: 18.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în hume. Până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Pragul tău de piatră

maiace, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să rămân și să vin iar. Au crăpat martaci.

Ion Aldea Teodorovici și piesa Casa Părintească a fost pe undele Plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, vă mulțumim că am aflat de la dumneavoastră că astăzi este sărbătoare. Noi, cei de la gospodăria agricolă Bogatmos din Taraclia, care acum împachetăm strugurii, vrem să ascultăm cântecul În jurul teascului de Mihai Ciobanu. Piesa o dedicăm în mod special pentru domnul Mihai Samson, care azi își sărbătorește ziua numelui. Vă mulțumim mult plăieșilor pentru emisiune și vă dorim o zi binecuvântată tuturor. Bună ziua, Serafim, noi, Eugen și Iana, dar și nepotul Darius, să le transmitem salutări spre bunica Iana și bunicăi Viorica din satul Teleșeu, raionul Urhiei. Bună ziua, Radio Play, vrem să ne felicităm cuscurul nostru Mihai Șerbu cu ocazia zilei de naștere, la mulți ani cuscurule drag. Este o adevărată plăcere să-ți urez cele bune în această zi specială, fie ca anul care urmează să-ți aducă multe momente de fericire, sănătate, pentru că ai nevoie de ea. Cu drag semnează cu scrii Larisa și Anatol. Și mai am un nepoțel care tot azi împlinește 4 anișori, se numește Nathan, sănătate și creștere ușoară. Aș vrea melodia La mulți ani de ziua ta de Lenuța Gheorghiță. Prieten, trebuie să punem puncturi cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.

0: Publicitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
3: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
2: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
0: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

ra ra ra ra.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești.
4: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

de multe mă dea, dar nu te cunoșteam. Din preajmă tu treceai și nu mă observai, până a venit

prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecele ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci o vândem să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu toamna. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: plătiți acum și mai avantajos de la 10.980 de euro. Dacia Dag Hermes, Petrican 17.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Potrivit meteorologilor, la Brăcieni, Soroca și Bălți, termometrele indică 23 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 25, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 27, noaptea în nord se vor înregistra 12, în centru se prognozează 15, în sud se așteaptă 17, iar în capitală minima va fi de 16 grade. Mâine cerul va fi noros, iar termometrele nu vor indica mai mult de 25 de grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dimineață. Răspunsul apele în gheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3272. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafim, azi ați început emisiunea cu cuvinte adevărate. Eu ascult Radio Play în toată ziua, dar azi vreau să difuzați melodia Oameni răi cu două fețe de Mihaela Tabură și Iulia Bucur, acompaniată de orchestra lui Corneliu Botgros. Cântecul își are adevărul său. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea și vă doresc multă sănătate. Semnează doamna Maria Jitaruc. Ziua bună!
1: Bună ziua! Toți ziceți, mă rog, când eu dimisiți, că eu se întorc copiii acasă.
0: Așa, bine. O să difuzăm această piesă.
1: Mă rog frumos!
0: Da. Mersi frumos!

0: Bună ziua! Vă ascultăm, sunteți în emisie directă.
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Domnul Serafim,
0: da.
1: Vreau o melodie pentru copilul meu,
0: Eu să vă rog să faceți un pas mai lângă colțul ușii, astfel încât să nu se facă microfonie.
1: Rumea preferită pentru copilul meu, ceva un...
0: Bine, o să alegem noi ceva, da?
1: Da,
0: câți ani are? Câți ani are copilul dumneavoastră, ca să știu și melodia? 19 ani. O să difuzăm o melodie de la mulți ani.
1: Vreau așa o melodie.
0: Ce piesă?
1: Carmen Pretelit, copilul meu, așa ceva.
0: Bine, o să difuzăm, da. Mersi frumos, pace și bunăstare. Așa să fie. Toate bune. Bună ziua, Serafim, mă numesc Ion Ilinciuc, vă scriu din satul Cobani, raionul Clodeni, și vreau să fac o dedicație muzicală pentru mămica mea, Ionela Gheorghiță. Vă rog frumos să difuzați cântecul Soarta ce mi-a scrisă mie, de Alexandru Brădățan. Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie
2: bună
0: direct.
2: Ziua.
0: Da.
2: Vreau să ascult melodia Mai Bade Culiță.
0: Mai Bade Culiță de Gabriel Nebunu. Difuzăm.

Bună ziua, Serafim, mă numesc Ion Mogâldea, vă scriu din satul Gălești, raionul Strășeni. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi salut toți colegii de muncă din Irlanda, solicit cântecul Moldoveni veniți acasă de Igor Cuciuc. Vă mulțumim frumos plăieșilor pentru emisiunea. O zi frumoasă să aveți în continuare.

0: Bună ziua, Radio Play! Astăzi este o zi deosebită pentru familia noastră, deoarece este ziua de naștere a mamei noastre, Aurica Gojan, care împlinește o frumoasă vârstă de 50 de ani. Cu această ocazie frumoasă, noi, copiii și nepoții, vrem ca prin intermediul dumneavoastră să-i transmitem cele mai calde și sincere urări de bine. Îi dorim în primul rând multă sănătate, putere, răbdare, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Ne pare foarte rău că nu putem fi alături de ea cu prezența, dar vrem să știe că chiar dacă ne desparte străinătatea, sufletele noastre sunt mereu lângă ea. Ne este foarte dor de mama noastră și ne lipsește enorm. Mamă dragă, la cei 50 de ani ai tăi, îți dorim ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete, sănătate și împliniri. Îți mulțumim pentru toată dragostea, grija și răbdarea pe care ni le-ai oferit mereu. La mulți ani fericiți, mama noastră scumpă, noi, copiii și nepoții, te iubim foarte, foarte mult și îți dorim din tot sufletul o viață lungă și frumoasă. Ne lipsești foarte tare și abia așteptăm să fim din nou împreună. Iar pentru mama noastră dragă, Gojana Aurica, vrem să dedicăm melodia La mulți ani, mamă, îți spunem, de frații Paladi. La felicitare se alătură și cu scrii Vasile și Iulia Ceban din Austria. La mulți ani, mămica noastră scumpă! Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Radio Play?
0: Da, noi suntem.
1: Vreau să-mi felicit nepoțica ziua ei de naștere.
0: Așa, cum se numește?
1: Îi doresc mult sănătate, cu vrărie frumoasă, păzească Dumnezeu de toate cele rele. Crească mare, să învețe bine. Și vreau cântecul să... Are mama două fete.
0: Bine, o să difuzăm această piesă. Mersi foarte mult.
1: Și vreau un cântec pentru mine.
0: Da?
1: Pentru mine. Băietul meu a decedat și azi are 2 ani de când a decedat. Vreau un cântec cu Vasilea mamei.
0: Bine.
1: Sunt din satul Sivirova, mă cheamă Lida Samăhvalov.
0: Mersi frumos, doamna Lidia, pentru apel, pace și bunăstare și toate bune. Sănătate!
1: Mulțumesc!

Salutare, Serafin, vreau să difuzați piesa Omule care ai frată de Diamanta Pătărâu. Melodia este pentru scumpul meu frățior Valeriu, care acum se află pe drum. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. Semnează doamna Lidia Cernei din satul Mora de Piatră.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc doamna Elena.
0: Așa.
1: Puneți cinte cu eu bunică, tu bunel, pentru surioara mea, Clavă Bogdan, din oraș Chișinău. Și vă mulțumesc foarte mult, m-ați ascultat și vă doresc mult sănătate.
0: Cu mare drag, mersi. La fel, multă, multă sănătate pentru dumneavoastră și soțul dumneavoastră. Așa.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vreau să-mi transmiteți între dumneavoastră cânticul Am avut o mamă scumpă pe pământ.
0: Bine, o să difuzăm acest
1: am ascultat pe data de 14 la oară 15 minute acela cântic. Tare
0: 14 septembrie, da?
1: Da.
0: Da. Bine, o să difuzăm. Mersi foarte mult. Da, sănătate.
1: Bună, o zi bună.
0: Așa să fie.

0: Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Dacă nu ai auzit, ascultă atent. Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro. Ai auzit corect? 17.700 de euro automat. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
2: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
4: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
3: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
5: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
3: Skoda.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Igor Cuciuc și piesa Moldoveni veniți acasă a fost pe undele plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, vrem să o felicităm pe vecina noastră, Dorina Harea, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, bucurii, succes în tot ceea ce face și tot binele din lume. Solicităm melodia Fata mamei, fata tatei de Gheorghe Țopa. Vă mulțumesc plăieșilor, cu respect semnează domnul Gheorghe și doamna Lidia Stelea. Bună ziua, Serafim, vreau să-mi felicit nepotul Sebastian prin intermediul dumneavoastră. La mulți ani, nepoțelul nostru drag, astăzi împlinești primul tău anișor. O zi plină de emoție și bucurie pentru noi, bunicii tăi. Îți dorim din toată inima să crești sănătos, voios și fericit. Să ai parte de o copilărie frumoasă, plină de zâmbete, iubire și clipe minunate. Să-ți fie viața senină și drumul presărat cu oameni buni. Noi vom fi mereu alături de tine cu toată dragostea noastră. La mulți ani, comora noastră, te iubim nespus de mult și aș dori să difuzați melodia Au bunei nepoței. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
2: Škoda. Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
3: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
2: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada Lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Publicitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
3: Škoda.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

trece mai ușor. Cântă și te simte bine cu prieten lângă tine. Cu-n cântec de of și dor, viața trece mai ușor. Hai, prietene, astăzi seară cu toți ne veselim. Să ne cânte și-o vioară, cu toți sănători să fim.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
2: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profita acum.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Fly.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră nu mai e de piatră, nu mai arde cum ardea în vatră. Rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbarii.

năpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice năpădesc de afară. Eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martaci.

0: Publicitate. Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
1: Škoda. Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

frunză din înalt. Frunzele

Hai să zic rea, lipsa ta mă înfioară, sunt captiv în irea. În veșnic coșmar, mă uit în jur și văd prin oameni. Te caut cu privirea, unor ale mai și seme. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe jos.

să nu spui dorul nimănui. Că ori și cui degeaba-l spui, că tot nu te înțelege nimeni. Tu ești un prost, te chinuiești, ce-i pasă?

povestea ta naivă de iubire. Aș vrea să simți tot ce simt eu, să stăm de

și primizori îi întâlnesc singuri pe stradă. Și lumea trece fără să mă vadă, că sunt

Un om te oprește într-o zi și spune n-am cu ce trăi. Te înduioșezi și spui trecând, ei și durerea cât i-ar fi de grea,

ce înseamnă un singur om în lumea întreagă. Aș vrea la rândul tău să știi că stau de vorbă nopți întregi, dar e în zadar, nici tu nu poți

îmi petrec iar o seară. Doar ei pe lume pot să-i povestesc și iarăși beau să mă trezesc. Ce mi pasă mie, ce se întâmplă în

crescut copilele, cele cazambilele, câte au fost idilele, toate acum mă dor.

frunză când se scutură, cală prama flutură și nu loc și-n ciutură, cade cu regret.

care îți amintești? Ne întrebam adeseori, ce e iubirea? Tu mă ascultai și îți ascultam la rândul destăinuirea. Iubirea, da, e doar un vis îndepărtat.